0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

Og det er tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugenes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at Messias er der. Amen.

0: maar de tijd is voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen we ons aan de vrijdag, den 13 juni klokken 5. Wat is gevaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen aan het Anjuk Haugnesgata 52. Schade wen, dat is gevaar een kwel met lovsang, dat is gevaar hoop, dat is gevaar fellowship. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.
1: Venne, bror og søster. Kjære venner, hvordan har dere det i dag? Har det bra? Kjære venner, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om trange porten? Eller den breie veien. Trange porten. Eller den breie veien. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapittel 7, vers 13-14. Det er Matteus kapittel 7, vers 13-14. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Gå inn gjennom den trange porten, for vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Gå inn gjennom den trange porten, for vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner den. Amen. Kjære ben. Trange porten, eller den brede veien, min venn. Disse bibelversene gjør det klart at flertall vanligvis ikke tenker utover et liv på jorden. De tenker bare kun det livet vi har akkurat nå. Det er mange dessverre som ikke tenker at denne verden her er kun midlertidig. Men vi har et liv til, det er et plass vi skal til. Der vi skal tilbringe evigheten. Denne livet her kan kanskje gi maks 80-90 år. Er vi heldige kanskje litt over 90? Og så har du, så er det mer etter det. Det er ikke sånn at det er kun denne livet her, så er det ferdig. Men det flertall dessverre vanligvis ikke tenker utover dette her. Utover et liv på jorden her. Og i versene som jeg har faktisk lest nå i Matteus kapittel 7, vers 13-14, så er det to mulige utfall som er stikk motsatt av hverandre. Den ene er liv, den andre er fortapelse. Og likevel fordi en av reisene til sine latterne, min venn, er lettere enn den andre, velger flertall mist motsatte veien. Og dette vil på en måte være forståelig. Ikke sant? For hvis vi diskuterer innsats kontra belønning, så det gjelder det noe mer, så er det mer travelt at vi velger den vide potten. Men jeg snakker jo om åndelig, som er, men Jesus Kristus, han talte om noe største betydning. Hvordan valget tas nå? Og hvordan det kommer til å påvirke evigtiden, i evigheten. Når vi leser i Romerne kapittel 9, vers 8, i Romerne kapittel 9, vers 8, så sier Bibelen til oss, så skriver apostelen Paulus at det, altså, han vil, den viser ham miskunn, og hvem han vil, den forherder ham. Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder han. Kjære venn, Gud barmhjertighet og godhet er det som vekker et menneske og fører ham til omvendelse. Amen. Og den eneste grunnen til at dette mulig, at fordi Jesus Kristus brakte det ultimate offeret for hver synde da han døde på korset. Så den valget som må tas, min venn, den påvirker oss i evigheten. Ja, den vid av den potten og bør av den veien som fører til fortalpelse. Men jeg sier til oss først, så sier gå inn gjennom den trange potten. Gå inn gjennom den trange potten, min venn. Det er trangt å gå inn, men det er der vi finner den evigheten, det evige liv med Jesus Kristus. Så det eneste grunn, min venn, at det mulig for meg og deg å gå gjennom den trange potten, at Jesus Kristus offrer seg selv da han døde på korset for deg og meg. Gud straffet dette med allmektig maktdemonstrasjon da Jesus Kristus døde. Med en surmøkelse kombinert med en voldsom jordskjelv. Men på akkurat dette tidspunktet, min venn, revner også forhenget i tempelet. Det sier Bibelen til oss. I plutselig fra overst til nederst. Og dette betydningen av dette monumental, ikke bare kunne mennesket nå forstøres med Gud gjennom Jesus Kristus død på korset, men at forhengte revne symboliserer den nye og levende veien var åpent for at mennesket kunne bli frest gjennom hans liv. Halleluja! Kjære venn, da den forhengte revnet ned, den åpner veien for meg og deg for at vi skal ha evig liv. Fordi da synden kom til denne verden gjennom Adam og Eva, vi kunne ikke komme nær Gud lenger. Vi kunne ikke ha relasjon mot han, med han. Vi kunne ikke komme nær han. Men da han sendte Jesus Kristus og døde, tok alle våre synder, han som ikke skjønte synd, ikke synder, tok våre synder på korset og døde for oss. Og da forhengen revna, da er den nye og levende veien var åpen for meg og deg, min venn, for at vi kunne bli frest gjennom hans liv. Dette, min venn, det er den smale veien til livet, som Jesus ba disiplene sine å følge ham på Matteus, kapittel 7, vers 13-14. Den smale veien, den trange potten, det er den smale veien til livet, min venn. Og den eneste måten å gjøre dette på, er å komme inn gjennom den trange potten. Vi må gå gjennom den trange potten. Men dessverre, min venn, dessverre. Da er det flere som ikke tenker utover dette. Kun tenker på dette livet her, men ikke tenker på det evigheten. Men velge den via potten som er behagelig for dem, som velger den via potten som gjør at du tror du kan leve livet ditt akkurat som du vil. Men min venn, hva uansett valg vi tar nå i vårt liv, nå, akkurat nå, den har en stor konsekvens for vår evig liv. Enten vi går gjennom trange potten, eller går gjennom den via potten. Kjære venn, det er et valg vi må ta. Og prisen for å komme inn gjennom den trange potten, min venn. Jesus selv sa, gå gjennom den smale veien, slik at ingen av dere var min disippel uten å ha oppgitt alt han eier. Det sa han i Lukas kapittel 14, vers 3. For at vi skal gå gjennom smale veien, min venn, da må vi oppgi alt han med eier. Det betyr ikke, min venn, ikke misforstå meg, det betyr ikke at vi skal oppgi våre karriere, våre biler, eller hus, eller, nei, det er ikke det Gud sier til oss. Det er ikke det Bibelen sier, Guds ord sier til oss. Nå må vi oppgi alt vi eier. Det betyr at vi er død for oss selv. Men vi er med vårt liv ska behag Gud. Det er han som har gitt oss alt dette materielske ting, men det må ikke komme først i vårt liv. Det dessverre det dessverre mange som har fått deres jobb av Gud. Deres ektefelle har blitt deres Gud. Deres barn har blitt deres Gud. Penger har blitt deres Gud. De har glemt hvem som har gitt dem alt dette her. Det derfor Bibelen sier til oss i Lukas kapitel 14, vers 3, at hvis dere skal være min disipler, da må vi oppgi alt. Vi kan ikke være Guds disipler hvis vi kan ikke oppgi alt vi eier. Enkelt sagt, min venn, så koster mennesket bokstavelig talt alt. Vi må etterlate for godt ved den døren. Jesus kaller dette for å hate sitt eget liv. Det betyr at vårt liv må ikke komme først. Ikke meg, men det Jesus Kristus må være senter i alt vi gjør. Og disse betingelsene, min venn, kan ikke diskuteres. Vi må adlyde dem av den eneste måten å holde forhold til Jesus Kristus intakt på. Det betyr at en vann nag, uansett hvor forsvarlig det er, må gis opp. Vestlige ambisjoner eller forventninger om hvordan livet vi skal utvikle seg må også offres, samt hvordan andre mennesker skal behandle den. Man må også oppgi hva enn det trengs for å beholde et rent hjerte og bevare den brennende kjærligheten til Kristus, selv om min venn det betyr at det blir å bli misforstått av venner eller familie. Det å offre deg selv, å la deg selv være og ta Jesus Kristus først i alt du gjør. Det her den brede potten ser jo som en ganske fin alternativ samlinge med det voldsomme kriteriet som mange ser som kreves for å komme igjennom den trange potten, min venn. Og i midlertid er det mange konsekvenser hvis man velger å ta den brede veien. Kjære venn, og hva er prisen om ikke går gjennom den smale potten? Prisen, min venn, at når vi ikke går gjennom den smale potten, da er det sånn at vi har ikke evig liv. Da er det dessverre at vi har ikke evig liv. Med Jesus Kristus. For vi kan ikke vi må la den gamle livet vårt være. For nå er det ingenting som forhindrer oss lenger til å komme til Jesus Kristus. Han har dødd for meg og deg. Han har blitt korsfestet på korset. Og vi må korsfeste med ham. Hvis vi kan ikke gjøre det, min venn, da kan vi ikke gå gjennom den trange potten. Og den prisen vi får når vi ikke klarer å gå gjennom den smale potten, min venn. Og før den brede veien kan ende opp i ødeleggelse. Ødeleggelse av et liv for å oppgi alt for å følge Jesus Kristus da han gikk forbi. I utgangspunktet, min venn, min bror og søster. Hva er det? Når du tenker på den livet her som du har bare få år. Men du har jo evig liv foran deg. Men hvorfor er det så vanskelig å oppgi det som gjør at du går gjennom trange potten, men du velger den via potten som fører til fortapelse, min bror og min søster? På den andre siden, når vi går gjennom den trange potten, vi kommer aldri til å angre på det. For de som har ekte hunger og tørst etter rettferdighet, som alle er å komme til kort, er det kommet der en invitasjon for dem til å komme inn gjennom den trange potten. I en fantastisk sjanse, en sjanse til en gang for alle å slippe fri fra syndernes lenker og all elendigheten som er forbundet med den.
0: kjære venn, selvfølgelig betyr ikke dette at man ikke kan holde på nag som man nevnt. Men ledelsen forbundet med å korsfeste den gamle livet vil alltid være midlertidig, men Kristus dybde som fylles dette tomrommet er evig. Hvor mye varer lykke har klamming til bitterhet og hammer noen gang gitt til oss? Det betyr at dette korsfestet livet med Kristus er på hele tid. Vi må alltid korsfeste vårt liv på korset. Hva det er det konstant indre kamp hvor man fornekter en hver form av synd. Bibelen kaller dette her troens gode strid. Kjære venn, det er en aspekt som er vanskelig for en disippel med god samvittighet å forstå. Og anerkjenne innerst inne at begjær etter ære bak dagens gjerninger kan være smertefullt. Men å avslå synd av det som det er, at man døde for disse legemes gjerninger ved ånden, kjære venn, er nøkkel til å gjøre fremgang på den smale veien. Halleluja! Det er noen ekstra, min venn. Det er noen ekstra tiltrekkende med mennesker som har lagt alle byrde på Herren, som ikke har noen navn eller riktig å forsvare, og som har blitt tapere krigere for Gud i kampen mot deres egen synd. De elsker Jesus av hele sitt hjerte, og det er ikke vanskelig å se at den smale veien har gjort dem virkelig lykkelig. Kjære venn, hvis du står og du må gjøre alt du kan for å gå gjennom trange potten, min venn. Vi må ikke gi opp. Vi må gå gjennom trange potten og bli med dem. Vær en del av det. I evig tid. Kjære venn, bror og søster. Velger du den trange potten? Eller den brede potten? Eller den brede veien? Har du regnet hva det vil koste for deg? At du velger den brede veien? Har du også regnet ut hva det vil koste for deg? Å velge den trange potten, den smale veien? Det er dessverre mange få som finner den veien. For det er mange av de som går gjennom den brede veien. Men de som går gjennom den smale veien, er det de som føder til evig liv. Og de som klarer oss å finne det, kjære venn, må Gud gi oss styrke, nåden, at hver dag vi skal streve å gå gjennom smale veien, kjære venn. Den brede potten som mange går gjennom. Det er ikke der Gud vil at vi skal gå, nei. Gud vil at vi skal gå gjennom den smale veien, den trange veien. Der det er vanskelig for oss å gå gjennom. Men det er der han vil at vi skal gå, for det er der vi har evig liv. Er det umulig? Nei, det er ikke umulig. Men Jesus Kristus, alt er mulig for oss. Vår egen styrke kan ikke gjøre det. Det er derfor vi trenger den hellige ånd for å hjelpe oss daglig, for at vi korsfester våre synd daglig på korset og velger vår kors å følge etter Jesus Kristus hver dag. Kjære venn, da kan vi gå gjennom den smale veien og ha evig liv med han. Men den brede veien som går til fortappelse, min venn, vær så snill. La oss gjøre alt vi kan, og ikke gå gjennom den vide veien som mange dessverre går gjennom, for det er mye behag for dem. De kan leve akkurat livet deres som de vil, og tro at ingen konsekvenser for det. Jo, det er det. Uansett hvilken valg vi tar i denne livet her, akkurat nå, vi har, det er en konsekvens for oss i den evige livet. Velger vi riktig valg, så er det en evig liv med Jesus Kristus. Velger vi den dårlige veien, kjære venn, det er evig fortapelse. Så min venn, min bror, min søster, hvilken valg skal du velge i dag? Skal du velge den smale veien,
1: skal vi velge den via veien? Via veien? Nei, vi skal velge den smale veien. Den trange potten. Av den personen der, men hvem som hører meg og sier. Jeg vil ikke gå gjennom den vide veien, men jeg vil gjerne gå gjennom den trange potten og ha evig liv med Gud. Husk en til min venn. Morgendagen er ikke garantert for deg. Ingenting er garantert for meg og deg. Men akkurat i dag. Jeg sier det ganske ofte, dette her. Fordi det er absolutt ingenting som er garantert for dette livet her. I dag er du her, i morgen, så plutselig du er ikke her lenger. Men hva skal du si til din kjære far i himmelen? Skal han si til deg, kom, skal du gå gjennom smale veien? Eller skal du gå gjennom via potten? Via veien som går til fortapelse? Hvilken vei skal du velge, min venn? Du står foran den veien, du har valg nå. Enten det er en andre eller den ene. Velg riktig, min venn, i dag. Du som ønsker vil å gi ditt liv til Jesus Kristus og sier, jeg vil gå gjennom smalveien. Da, min venn, skal vi be denne frelsebønnen sammen. La oss bekjenne våre synd til Jesus Kristus. La oss be han vaske bort våre synder med sin dyrebare blod. Og la oss navnet vår skrives i livets bok. Er du den personen, min venn? Da vi gjerne at vi skal be denne frelsebønnen sammen i Jesus Kristus Nazaret navn. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet livets bok. Du er nå den smale veien. Og vær så snill, min venn. Gjør alt du kan og være på den smale veien. La oss leve livet som behager Jesus Kristus. La oss hate det han hater. Og la oss elske det han hater. Elsker Jesus Kristus navn. Amen. Kjære venn, du som har akseptert Jesus Kristus som din frelse og din Gud, jeg vil gjerne anbefale deg i dag at du leser Bibelen, les Guds ord, la den være fyll av det, være en del av deg. Den hellige ånd skal hjelpe deg å ha forståelse av hvem Gud er gjennom sitt ord. Og vær sammen med felles bror og søster, samme tro, og vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Du trenger den fellesskapet, er veldig, veldig viktig når du tar denne avgjørelsen. Amen. Og med dette her, kjære venn, vi vil gjerne takke for at du hører Guds ord for din selv. Og jeg ber for deg at Herren velsigner deg på hver dag. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør. Og husk en til min venn, du alene er elsket av Jesus Kristus. Du er veldig spesiell for han i dag. Derfor han sier til oss i hans ord, at la oss velge den smale veien, for han vil at vi skal ha evig liv. Sick and tired of being sick and tired.